0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Abu gunung berapi daripada tiga lagi gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan itu selain Gunung Anak Krakatau, dengan abu satu daripada gunung berapi berkenaan terus menjejaskan perjalanan udara di Nusa Tenggara Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Liwotolok di Nusa Tenggara Timur serta Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara, selain abu daripada Anak Krakatau di Selat Sunda. Daripada empat gunung berapi itu, abu dari Ili Liwotolok dikesan pada altitud tertinggi sehingga kira-kira 2,438 meter, bergerak daripada barat laut ke utara, merentasi beberapa kawasan di Kabupaten Lembata dan Selat Flores. Sementara itu, kesemua 8 lapangan terbang yang ditutup sementara sejak Ahad lalu akibat abu gunung berapi dari Anak Krakatau sudah dibuka semula, termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Angka korban akibat banjir besar di kawasan sempadan Nepal China meningkat kepada 1,410 orang selepas 10 lagi mayat ditemukan, manakala lebih 5,650 orang masih hilang. Data rasmi Nepal dan China menunjukkan 848 daripada mereka yang masih hilang ialah warga asing. Pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan kira-kira 1,367 mayat sudah ditemukan di daerah yang terjejas banjir di negara itu. Setakat ini, pasukan penyelamat menyelamatkan lebih 13,600 orang termasuk operasi terbaru pada hujung minggu lalu. 519 orang termasuk 261 warga asing masih hilang di wilayah berkenaan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB membuat rayuan sebanyak 49.6 juta untuk membantu mangsa banjir di Nepal. Bercakap dari Kathmandu, Laila Peter Yahya berkata, mangsa yang hilang termasuk kira-kira 587 warga asing, sementara 13,646 orang dapat diselamatkan. Rayuan bertujuan membantu lebih 84,000 orang menjelang akhir Disember dengan menyediakan makanan, air bersih, penjagaan kesihatan, tempat perlindungan dan bantuan tunai. Bantuan berjumlah 22 juta telah diterima. Bantuan kini sampai ke komuniti, tetapi akses yang sukar terus membuatkan sesetengah orang sukar dicapai. Nepal meneruskan misi menghantar bantuan penting kepada penduduk kampung yang terkandas kira-kira 600 meter seberang Sungai Trishuli, susulan kemusnahan jalan raya dan jambatan akibat banjir kilat dahsyat pada 26 Ogos lalu serta penggunaan helikopter untuk operasi mencari dan menyelamat. Tentera Nepal kini bergantung pada drone bagi menghantar sebahagian bantuan kepada komuniti yang terkandas. Menurut anggota tentera, ini merupakan kali pertama mereka menggunakan drone berkapasiti tinggi pada skala sebegini. Selain penghantaran bantuan, drone berkapasiti tinggi itu turut digunakan untuk memindahkan jenazah mangsa banjir di beberapa kawasan terjejas, manakala drone peninjau juga banyak digunakan dalam operasi mencari dan menyelamat. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menggesa menahan diri susulan laporan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz dan memberi amaran kemungkinan membawa risiko terhadap orang awam dan ekonomi global. Jurucakap Stephen Dujarric memetik laporan tentang serangan terhadap kapal komersial dan ancaman terhadap infrastruktur maritim dan tenaga. Beliau berkata hak navigasi dan kebebasan navigasi mesti dipulihkan sepenuhnya dan dihormati mengikut undang-undang antarabangsa. Guterres menggesa pihak-pihak yang terlibat untuk menggunakan saluran diplomatik dan menyelesaikan pertikaian melalui dialog dan rundingan. Sekretariat PBB tetap bersedia menyokong usaha yang boleh dipercayai untuk mengurangkan ketegangan dan mencapai penyelesaian yang mampan. Pemimpin Britain, Perancis dan Kanada mengeluarkan kenyataan menegaskan komitmen masing-masing untuk melindungi penyelesaian dua negara yang berdepan dengan pengembangan sistematik penempatan Israel di Tebing Barat. Perdana Menteri Britain Tuan Andy Burnham, Presiden Perancis Tuan Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Kanada Tuan Mark Carney dalam kenyataan bersama menegaskan penyelesaian dua negara untuk konflik Israel-Palestin adalah penting untuk keamanan, kestabilan dan keselamatan di Timur Tengah dan seterusnya, dan penempatan itu mengancam secara langsung dan mendesak visi keamanan. Tambah mereka, penempatan adalah haram di sisi undang-undang antarabangsa dan ketiga-tiga negara itu mengecam keputusan terkini kerajaan Israel untuk meneruskan penempatan I-1 dan peningkatan dramatik dalam keganasan oleh pendatang. Menurut kenyataan bersama itu, ketiga-tiga negara akan mengharamkan import barangan daripada penempatan dan melaksanakan langkah-langkah khusus terhadap penempatan serta pihak yang memudahkan ataupun mendapat keuntungan. Empat belas orang maut manakala lebih 10 cedera dalam letupan di sebuah kemudahan penyimpanan sementara senjata dan sisa perang berhampiran Sarmada di wilayah Idlib utara Syria. Kementerian Pertahanan memaklumkan semua yang maut ialah kaki tangannya, manakala antara yang cedera termasuk orang awam. Letupan berlaku di sebuah kemudahan sementara yang digunakan untuk menyimpan senjata dan sisa perang berhampiran Sarmada. Unit khas dengan kerjasama pihak berkuasa segera dikerah mengawal lokasi kejadian serta menangani kesan letupan. Ia turut memaklumkan kementerian bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kejadian itu. Pengarah Pejabat Media Direktorat Kesihatan Idlib berkata, pasukan penyelamat turut menjalankan operasi mencari individu yang hilang di bawah runtuhan. Pasukan keselamatan dalam negeri terpaksa menutup jalan menuju ke lokasi kejadian bagi memastikan keselamatan orang awam. Dan itu sekian berita dunia dari Radio Brunei, disunting oleh Siti Aidaruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti pada pukul 1 tengah hari nanti.

0: struktur lantai terturun, tanah susur, keruntuhan tanah curun, pembentungan najis tersumbat, longkang tersumbat. Jika bis kita mengalami masalah-masalah demikian dan pada masa yang sama juga, sebagai pemilik rumah kawasan Rancangan Perumahan Negara RPN dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ, kini bis kita boleh menghadapkan aduan kerosakan dengan menghubungi talian Darussalam 123 untuk tindakan lanjut daripada pihak agensi berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123bn.
1: Tandas sudah kupam, air sudah kututup, tisu sudah kubuang dalam tong sampah. Semua sudah.
2: Wow, itu baru hebat. Kita sebagai pengguna harap-harap ramai yang gunakan tandas awam dengan berhemah. Tandas bersih barulah selesa.
3: Jadilah pengguna yang berhemah. Sebarang kerosakan laporkan kepada penjaga atau pegawai bertanggungjawab. Tandas awam, tanggungjawab bersama. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

0: saya hormati sekalian. Mengenai persoalan, adakah buah dari pokok jiran yang menjalar memasuki kawasan rumah kita ni itu boleh dimakan ataupun tidak boleh? Tu. Seseorang tidak boleh mengambil dan memakan buah daripada pokok-pokok buah milik orang lain, termasuk milik jiran, dengan tidak ada izin daripada pemiliknya. Walaupun buah dari pokok yang menjalar masuk ke kawasan rumah kita ni.
1: Ya, betul.
0: Allah Subhanahu wa Taala ada berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sadaqallahul azim. Tafsirnya, dan janganlah kamu makan harta orang lain antara kamu dengan jalan yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi, la yahillu limri'in min mali akhihi illa ma a'tahu min tibi nafs. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Maksudnya, tidak halal sesuatu daripada harta saudaranya kecuali apa yang telah diberikannya dengan kerelaan hatinya. Hatta buah daripada pokok-pokok buah milik keluarga atau sahabat sekalipun tidak boleh dimakan jika masih merasa bimbang dan ragu sama ada dia mengizinkan ataupun sebaliknya. Jika merasa besar kemungkinan keluarga atau sahabat itu mengizinkan, maka boleh dimakan buah tersebut dengan kadar yang berkemungkinan diizinkan sahaja. Perkara yang demikian ini adalah berbeza mengikut keadaan, orang, harta dan masa. Walau bagaimanapun, apabila di dalam keadaan darurat, buah-buah daripada pokok milik orang lain adalah boleh dimakan dengan syarat hendaklah diganti berbalik.
1: Soalan seterusnya pula, Ustaz. Bolehkah Ustaz terangkan lagi lebih lanjut mengenai kedudukan buah daripada pokok jiran itu, Ustaz? Maksudnya kedudukan buah. Silakan, Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengurus. Muslimin dan muslimat, para pendengar rangkaian Nur Al-Islam yang saya hormati sekalian.
1: Ya.
0: Mengenai dengan buah daripada pokok jiran, kedudukannya adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, buah yang masih di dahan pokok.
1: Ya.
0: Saya akan bincangkan macam mana buah yang masih ada di dalam pokok. Dan kedudukan yang kedua, buah yang telah jatuh daripada pokok, yang masih di dahan dan yang gugur, sudah jatuh dari dahannya. Mengenai buah yang masih di dahan pokok, sebagaimana yang telah dijelaskan, tidak boleh diambil dan dimakan buah daripada pokok milik orang lain, termasuk milik jiran, kecuali dengan ada izin pemilik atau di dalam keadaan darurat. Berdasarkan ini, buah jiran yang masih di dahan pokok, walaupun kedudukannya berada di perkarangan rumah kita ini, maka adalah juga tidak boleh diambil dan dimakan sesuka hati tanpa keizinannya. Dalam kedudukan yang kedua, iaitu mengenai buah yang telah jatuh daripada pokok atau pohonnya, di dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, ada dinyatakan bahawa haram bagi orang lain mengambil buah yang jatuh daripada pokok yang diberi pagar, dan buah tersebut jatuh di dalam kawasan pagar tersebut. Jika mengikut kebiasaan setempat, pemiliknya tidak memberi keizinan untuk mengambil buah daripada pokok

Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam

bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

Sami'ul Alim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya membaca Allah, Allahu Rabbuna la syarikalah, dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian membaca